me wanna nuo ti beri chobbo gina meno chiho nyo beri wore nyimruo me moni bale jo ama kweri chola ni chakere kare man wano luo jo ame wakere ni jo ame kom gigum pen jo atimo ti maraj beri jo ame tia beri jam mi duchu momma manu kiken sirigin kao tamo utaimo ba gino bot gigi abongo ginoro ame gudugi an ngwano ba ke kopni anything ngeyo ni wano kopnu koperasyo ikome chamo ngoro ni kompa ni wano ti woro ba ese jwa me pe woro ba ti daha winya be chamo ginda ko ti jamme duchu ginda ko ti chente kikiri jamba bechi melo kone ete wana tako ti woro ba moti ulaiko kare karmi wanda gina rupa yi wan wanda kutu nene chan ba kubuli en ki winyu kopi ametia yae ban jomere me jomere tia ngongore kome me jwa pe woro banda kwa kituwa tia winya be ete jwa woro banda kwa tia winya be ete woto ba opinu kovu kawana meda nyim kere kwani iti angwen teko ni neno ba nina moro tia bino kuwang chalo tanu jwa me wakere long kere jwa timu timaracho obinu wangye achalo riankal nino nono obinu wangye gin long ame mom abinu weko kare luit gi unyu jangi moro dong ruot me monyu kobo nieto pi un jo ame wora ching me kira tira binu donyu pi uru binu donyu pi uru kun chao jo kede buome uni binu warunu kuni pie una pie acharo roche ama ya ya no ibinu nyonu unu ting ting arechu ting ite tienu tiene nino ama binu tishi ye nono nugindong udako buru ame kipin man kopa ruot me mony iko kome ango ame ba ame dikiri kao nene malaki chwara ngwen tingere chelna ya deg in malaki chwara deg tingere para deg wabate ku uniti ngoro ni koma ni jwape wara tia winya be tia lo ye wun ame gonyi ni konya wara pe tien wa uniti wara etu gina bera uniti nuomo pe etu jo adok pe wara kina ido kutia winya be ubaate kumuni guwakere wunu iko ni ngongwara nono tien imala ki chora ngwen ubaate kumuni nino moro tia bino ame jo ape wara ame yiri ti neno gini ba ziru ti ya winya bero ni ubinu babalo ki yoko nake luit ki duchu dang luit moro pe binu do eto pe wun jo ame wara ni ching me kira tira binu renye komu ching dong binu chako renye yuni gina bero binu chako binu wangu ni biru pipiye uni chara roche roche do kache pipiye ijo ame guwako leyi ngeo ni mo daro ni cha ye mgin dong uni kare moro binu binu amo ba binu balo jo ape ware kukiri jamla jo ape ware eka jo ame ware icha kuda winya be kare mo ini kia binu amo ba chuka ene mwen pa koko, ika si mwen mwen beno, si mwen mwen koma, ita mi antan yo, si mwen mwen koma, ni wara, si mwen apè, mwen peti mwen mwen ye, mwen adu kye ke le mwen mwen koma ba, mwen beke, kere mbeke.
obedo dano apetia me te kuro karoban ke karoban tiye kame ke yin peti me te kuro karoban yini bini mo kwe kumo ba pia dawa neno ikwa mtia ke kwe neno ba neno tiye binu aha yurli oba atu kermina me tiye binu ame mil dano kore kama kame peti ame te kuro karoban ena chako ngoro kwe kumo ba ni waro ba ni konyere pe ni wopu ba ni konyere pe angoro kwa icha moda awe tuwaro ba ko kiro ba kiro kare ame kare niti ya binu ame dano migi ye kukoro kama kame peti ame te kukoro ena chako ngoro chako ngoro kwa reche ni ya wopu ba kare lai ni jimora bera nuli ye pe era um orco nem um bobo bani que não era perfeito, tinha que ter ido um coro.

0: Mede pojba amo yie te gwka chahar ni na ma bola gere kwe ni ndwa para beach medwe ma chel na ketunu konni. Ame to poyo lwaka me maruzi ame obola kwir teme yabera mema me parliament gi. Achie kere boru ni pe abila nuhu abita mu kere teko na dushu karo to banga binu yie metiyu achalo mirajo me maruzi tiyu kero gini nyima. Neno na dushu ma beru beye kere boru kare me kwa yo kwir. Akwa yo niru to banga miru miya gufu kere reho kere dero. Meti yu ata chobo achala nwa chikere. Ame tu kwa yu, jwa mepeo bola kwir. Pia poka poka metam, pia poka poka mepati. Chawa do rongo, udwogu tiyo unu karachel. Udwogu maku unu maruzi wandushu. Bini miatami, bini miangi kapeho tika kwene. Meo yu karachel. Ankena parantero maruzi kakana menenu ni karakenu tini miru warie. Tekipe konya, kire tam, tekipe chima kakana mekarakenu anparamoneno. Akwa yedang jwa mbola queer. Pedro e gam dog dano da pedo e da. Ichawani maruzi amitu notte karachiel. Abonga poha poha me dini. Abonga poha poha me pati.
1: Manu bonga chure karme unutia chwa kadwane botel wa kareme maruzi. Tutung ping. Ubonga mera dokubera diri kwa nye rome secondary uchi hereme ketuguri mere wapu donlo apu pata chalu yo.
0: Kache miro wano kwany maruzi yeri ya menti ye level ya yotkom. Utetero kana nenu wa tini miro berie. Menu ngoni unuo el center threes uduwa kudushu ubero in all the parishes. Menu ngoni ukwanyo schools wa status aginti ye chawani. Utetero kakana wara mejo romodang neno tepuoyo. Menu ngoni ukwanyo yode wa ikakagi moga me moga apelo bere. Nibei kubere. Menu ngoni uchobo metika kare. Tebera me yi maruzi dushu. Tia mera mongolo itetunu kere kuch. Akwa yo luak me maruzi. Kere luak ma patch district. Kare me poka poka do karo. Unote unu kara chel. Uchwak government ama otela wa wano yero metela patch district. Dihi macho binu keti chiangwen. Umigi unu chwaka bongochimu wang. Ni mano beru pati mene, mano beru dini mene, mano beru kala mene. Pieneno.
1: Manu enu bongi karame techiko tadero mere meguwa harikum kum.

0: yɛla wɔrɛyɔ jɔbilɔni
1: foya tɛka wiɲ radio yinnamɛ puritima de kere wiɲ radio apa cɛkobni dakiyate dakiya piyer dɛk yɔryɔ mo karekom cawa dɛk yi dikmeni na tinini dakiyawa kara tɛk wa gam kɔŋ cimem wara roma riyɔ doŋ ate dɔkko lain bot yɔ naati ye kan wo kopgini kopa gikki calo cawa wɔrkɔ alo
2: elo pon ba sanke man jɛko mɛlɔr pɛlɛrba
1: o foya
2: dɛba aga kin tame ko buginano na kama her ke tito ma kiyara chaku ne ma ka yini nan mo mo tuo beru gina kiyara me bini yora pola popat dan kira me da ka ta beri yora popat eto kwa kirun tiyani ka tuo bino pe kom dan ni mar ama yini tikere pacho tambe da tinni nyo papi nyo ngato ke kena do yini ti gwako no mere na ni tuo no beru gina mera mo panyo ko ken o mi akobu ni amano ti kere tuo ke na me bino ko magora gora to yina pe te ke tu tam ye tu twa ati no ni tuo ni o nya mo mo ka yin pe ngo ke da ta la do yini po yo ni tuo ni la ka mi ta ka ta le go mara no tuo ro la la ko kom dano to te me yu tuo pe te be rikar me da kwatinu tieni ka tuo mor ke kero mari rombero kare barwi mir ko ini wor te pim teni ango ngome tie ke la barwi tie aka me agi kimere uti ke rijo ke na me dung bero ko pene oni chamo ke ken gi nuro am ngole kome ana me tam yo por ko muzena chamo ni tike de mwa hadu fer boru ya biche uze karame ikine mari ya par chera ya par yo tuo mor ma ka tek tuwa era yele kere da gatal la tek te tu na guru la yo ama otre te ka me kara me come du che la ver pa da de ne oni te ro pe ko eto pe te ro ba te mi yu puri cha wa ni ti ti cha ti pu so no ko bu ni kare be ba tu o ti di ni mi be kere ge ni cha ma or ke kere ra unu mu cha
1: ati te ni
2: ara po e programo
1: po e te gba po e te Jacob Pelere no aber kere karame gammo dana cielo kene eka to dua ko line bota ya elen gin kera pa prevran me wek do kop gi ma giki mu chika win radio ka gin do ber kere karame tuwe yo yuba pini na tinini win radio inang pu ram ber kere karame go sim nam ma chim wa yin ngi oti not de ka bon wa riwa borang wen not borang wen ngwen no kennedy not rio not bongwe not achiel not a biro a win radio dakia to kar dakia pier dek yo bich po ni lar lok man ni po nyer man pero gi chawa dek kere no sho eta chalo chawa o ri ko kwala style wana to o karo kitore ka akuro dano kene do pay line wa ber kere kar me do ko line bara ya elen kada pa program mi yuda ki a chiela chiel o tie en na me tie
3: po te o ler ja me ro tam gi kum kin mi duit di me kon
1: ate teni
3: ku kan ne nu tuta mo lokat te ko pe da hatan ti a kan ti ke de doctor Albert Cook mo bi ni cha da hatal ma chiel mengo hospital mengo ku cham ba dut me chiel mi aboro pir bu mana biro ana daw ni na rum ma en cha ko di kunu rum ma en cha ho amo ger ma chiel tu cho ni mene Albert Cook adaw ni na ye so ke ka ne do te ponyo jo ikira tek medaro tuo ame gi ka de ta nyu ka dangwal me ka kan ya yoma tek akubi woni a wor ma cha na ba mi a wor no mi ke moko cha den cha ke ko nga dun lo na ha yo wa MPs wa me pa shukan ginaw da yoma ya ta ka lo o nyangole ko mi ngola sam do bi cha do lo te pe ni gini uno mara uno mara e ko bi pe ko ayo ki ka uti kare tuwa lita don gupu mara lo gi ko uti akan na twal ambulance ni laro dano amiru yang specialist ni memu lago na yang nyu kwena te mi gini do ha bicha dom ti wani saido ka do nenu neni ngala sam ko ngo gi chi tie tie aman nga tai chel kunu tai ko bi dia chel mi na ene bero pe ha pe jo te wo nyaro u nyang ko ko ni pien ko nyu gi ja me chan kumpo le ka du tu ali ta du lo yi no ko ka yi ni mi nge shu tu nu borre en yelle me ko ni ter kan na mi te ame gin cho mi pi beti ngola ke de ngola sam ni jo ni ti ke de chun me lar wo ame ana ko ni wan ni pin kan u yelle mun me ko nyu worre wa ate te ani ka ni gir nu chen ne pe kan na be nu ti ke de na ma doctors ana mi yo da na te ku bi kan ni te ho ni moro du ini wot kunnu dapat la jo duu ka te ke la po chan jo ke la gwen la bolu kuon mora wora nu chi mer po da hun mo yo chan
1: ate te
3: yo ami nu nu chan po yun ma te
1: o po ya te a pa prevran e che ko kere la go
0: e yo
1: a ko ni che ko kere la go
0: era
1: kwa a ja wor kwa te cha o tu mu ko ta ki ha wa tu mu ko I kop kopa gigi te lego do ko
0: bero wi wa na porto al jamo loko pi takha ma worro o kamero kara wani na wan la ngo kan wan chemu chema mo puro puro porro o ke tina mi to ko bi jo kita me tuo ma ho dane pu ke tuo ma ho dane chamo do bi ne pu do ta mi ne wi ha gi kan kai mi to kwan mani no kwan gi matai chora piare ono no kai kwan piare no ti a sia na ki ki mere kan te bi no aya pe do lei ye wan po ro me poro pi lo kerwa po dang pi jo mo bi lo kerwa po dang pi jo mo wi ni cha wa do ro mo mi ku me ma kom wa du su ke jo wa du su we wan da be da kom wa yo lego mando ve ku por ninga tina chela yesu kristo wotwa amen
1: a poe tek ka win radio pa prevran ur morgun pa cha tek total ya elen una ber nen do cha bisela bino a poe tek ka win radio ina me puriti me de kre win radio pa cha munu ku bero puonyere mi utun nen ko be kum chango tuo nyungu kre tuo e ini bera chegi dadi inia ya ber twal tim kita mite kere dakiyari dakia pira ngwena mokare kumchawa dek yidiku meni na tinini akobi anpura ti keri adon keri ye kanene binu neno kire meneno ni ayomu yi apeme tuku tuku ami were moga chila riwa dek Luan Gerald Senke International.